Bên mới lúc tổ phát lô của nhà, ôi à chơi cầu bên mới đóng ngay sắp thì mà cái của nhà bông bông kinh wifi phải đâu mà phát nè, ý khi hôm ấy kiếm cái ngay phone wifi bây giờ phải tu cụ cái mẹ mày bảo mày mà nó tụi ta kiếm mày ở phòng ngang mới mà hay đi vậy, ai đâu ngay cửa cô mau ngao ya kia nó mốt bị một bắp phục cái tay là mà cả, bên mà tạm thời cái của bacteria, cái những mầm mầm của tôi mày phê bên mày hệ chơi cầu house of tonga, cái bên vaccine center im mau phăng à.